0: ubona ngani ungalazana? Phela uyibuzi. Ungitshele nje ukuthi ubonani?
1: Ungafani?
0: Fike ekhuzini. Ungafani? Ungafani? Ungafani? Ungafani? Ungafani?